Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Jutro, dobri ljudi, dobro jutro i dobra svježina. 9 minuta je do 7. Vi ste na 97,5 MHz. I pratite program Radija Bosanska Krupa za srijedu, 26. august 2026. godine. Aris Emersu sa vama, još jednom dobro jutro, dobri ljudi, dobra svježina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 26. augusta u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Lijep pozdrav!

7 sati i 15 minuta, još jednom, dobro vam jutro i dobra svježina, dobro vam jutro i dobar prijem programa na 97,5 MHz. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za srijedu, 26. august 2026. godine. Haris i Emir su sa vama, dobro vam jutro. Trenutna temperatura u gradu je 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 98%, vidljivost do 6 km, vjetra ima istočnih i jugoistočnih smjerova 7 km na sat. Dobro vam jutro! Malo je bilo kiše, nešto je bilo oblaka tokom noći, pa je to mjestimično ponegdje i zapahlo, bilo je malo kiše, vidjet ćete, mokri su kolovozi, malo je opet podiglo i prašinu. Danas trenutno malo ima maglovito, vrijeme smanjena vidljivost, ima i nešto oblačnosti, bit će tokom ranih jutarnjih i prijepodnevnih sati i može se desiti da vas ponegdje i prepadne malo koji oblak kiše i to će biti to, već tamo iza 13-14 sati.

Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno, komunalno preduzeće, 10. juli Bosanska Krupa, za danas na više lokacija najavljuje prekid isporuke vode zbog radova na vodovodnoj mreži i sanacija kvara. Danas od 7 do 15 sati planski prekid isporuke vode u naselju Vranjska. Od 7.30 do 10 sati vode neće biti ulici Branilaca Grada i ulici Prvomajskoj. Od 8 do 10 sati vode neće biti naseljima Tečija i Dolovi, a od 8 do 12 sati vode neće biti ulicama Gulanova Okuka, Badička i naselju Svetinja. Danas neće biti vode od 7 do 15 sati u naselju Vranjska. Od 7.30 do 10 sati ulicama Branilaca Grada i Prvomajskoj. Od 8 do 10 sati bez vode će biti naselja Tečija i Dolovi, a od 8 do 12 sati vode neće biti ulicama Badička i Gulanova Okuka te naselju Svetinja. Ali nijedan više sa tobom. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala je 28 pacijenata. Dva lica upućene su na dalja liječenja za kantonalnu bolnicu dr. Ičvan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu: sinoć u 18.30, ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade, narušen javni red i mir vršenjem fizioloških potreba i konzumiranjem alkohola na javnom mjestu od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

po mjesecimično vlažnim kolovozima, stoga oprez i pažnja. Vozači se posebno upozoravaju na dionicu magistralne ceste M14, Bosanska Krupa Bihać, kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjesecimično vlažan i klizak. Postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Također, na klizak kolovozan skrećemo pažnju i na regionalnoj cesti R402, Krivodol na putu od Jezerskog i Pištolina prema Ljosini. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Još jedno upozorenje i za vozače, i za nevozače, i za planinare, i za šetače, i za rekreativce, bicikliste i ostale, medo na putu. Ne medo, nego čitava familija i rodbina. Dakle, uočena je pojava medvjeda na raznim lokacijama od Krušničkog vrela uz rijeku Krušnicu, oko Šujnovca, negdje u kanjonu rijeke Une na Vranjskoj, i to ima ih više i na viših lokacija. Po onome što imamo saznanja, imaju više odraslih i mladih, dakle medi, brundi i medvjedića, pa poziv svima vama i ribarima i rekreativcima, šetačima, vozačima, lađanima, biciklistima i ostalima, da itekako vodite računa kad ulazite u prirodu i van urbanih područja, mada su oni već i na rubnim područjima i samog grada, ali i naselja primijećeni. Dakle, vidjeli su dva odrasla i tri mala smeđa medvjedića, naše vode domaći iz grmeča, mede, brunde, ali su vidjeli i viđeni i pojedinačno. Pa eto, dobro vi to pripazite sve. Uočite kada se krećete, vodite računa, jer kako priroda i šuma i rijeke naši, tako su i od ovih gorostasa, ali i drugih životinja, dakle i vozači, i šetači, i pješaci, i ribari, i trkači, i motociklisti, biciklisti i svi ostali, dakle pripazite se. Edo Brundo sa familijom je također došao na ljetovanje da se raskladi. Krušinci, Uni, Šujnovcu, nije bitno. 7.50, 10 je do 8. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Medo je na putu, Medo voli med.

0: najljepšu na svijetu. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Ramor, nekoliko sati iza ponoći u strašnoj eksploziji, čiji uzrok još ni do dan danas nije razriješen, poginulo je 180 rudara, najmlađe smjene ovog rudnika. Svi koji su to večer sišli u jamu, izuzev Smajla Imamovića, koji je zadobio teške povrede, ali ipak preživio, su izgubili živote. A tugu i suosjećanje građani Tuzle i okolnih mjesta su pokazali na njihovom ispraćaju, najbrojnijem koje je Tuzla dotad ikad vidjela. Iza njih je ostalo 365 djece. Teško je upisati su tugu i bol koji su tih dana obavili tuzlanski kraj, ali cijelu bivšu državu. U znak sjećanja na ovu rudarsku, ali ljudsku tragediju, svake godine u rudnicima Kreka uz prisustvo predstavnika vlasti odaje se počast poginulim rudarima, komoratima, uz nadu da se slična tragedija nikad više neće ponoviti. U 1920. na današnji dan u Mrkonjić-Gradu rođen je Zaim Imamović, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih interpretatora sevdalinke, autohtone bosanske pjesme nastale na stvarnom događaju. Zaim je snimio mnogo narodnih pjesama za arhiv RTV Sarajeva, koje su preuzimale i druge radijske i televizijske stanice u zemlji i inostranstvu. 1975. Skupština grada Sarajeva dodijelila mu je 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva, najveće nagrade u Bosni i Hercegovini tada, za njegove stare izvorne bosanske narodne pjesme i za originalne interpretacije. Zaim Imamović je snimao i pjesme koje su komponirane po uzoru i na stare izvorne sevdalinke. Bio je autor mnogobrojnih stotina tekstova, muzika i drugih pjesama, koje ne možemo razlikovati ni po čemu od izvornih sevdalinki poput Svebehara i Sve cvjeta, Ne pitaj me stara majko, Što je lijepo, Vrelo mošćanice, Na Đerdefu vezak veze fata, Slušala se kula i kapija, Oj jeseni tugo moja, A zemina, Aj zlato, Nije sve što sja, Ne čekaj me niti sanjaj, Kad akšam dođe u mahalu staru i mnogi druge. U 1931. današnji dan rođen je Bekir Misirlić, čuveni bosansko-hercegovački slikar i skulptor. Cijeli život Misirlić je proveo u rodnoj Banja Luci, gdje se školovao i diplomirao lijepe umjetnosti na Pedagoškoj akademiji. Od 1987. bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radio je kao nastavnik u osmogodišnjoj školi i gimnazije, zatim bio prvi direktor Banja Lučke umjetničke galerije od 70. do 1973. U Domu kulture je organizovao mnogobrojne izložbe i bio voditelj likovnih kurseva. Dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih i državnih priznanja i nagrada, a imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlju i inostranstvu. Bekiru Misirliću poskubno je dodijeljena zlatna plaketa grada Banja Luke. Najpoznatija Misirlićeva djela su Ljubičasti kamen, Stari kamen kraj prozora, Bijela pregrada, Mali dio bašte, Znaci prošlosti, Ulje na platnu, Bijela visoravan, ali i mnoga druga djela iz oblasti slikarstva, ali i skulpture. Na današnji dan prije 64 godine, 1962. u Trebinju je rođen Senad Bašić, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih glumaca. Nakon završene prve gimnazije u Sarajevu, diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 1987. Baš je dobitnik nagrade za najboljeg mladog glumca na festivalu profesionalnih pozorišta u Jajcu 1989. Nagrada Mala Liska, koja se dodijeli u sklopu festivala komedije Bosne i Hercegovine u Mostaru, bio je nominovan za nagradu Zlatni leopard i mnogobrojne druge nagrade. Veliku popularnost publike stekao je glumeći BH gastarbajtera Veliju u drami Biće, Biće,
bio je i član kultnih predstava između ostalo

0: RBK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Što mu četiri ulaznice, što mu četiri vize, ostale su za ligačku fazu Lige evropskih prvaka. Tarik Muharremović opet jedan od najboljih, opet u pobjedi Lica, opet u gostima kod Nottingham Foresta. Sinoć odigrane tri, večeras na programu još četiri uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka. Bodo Glimt, čudo iz Norveške, 50 ostrava, 50.000 stanovnika, ponovo je u Ligi prvaka. Ponovo je ispraćio holandski Nec sinoć sa 3-0 i sa ukupnih 6-1 prošao među 36 najboljih klubova Evrope. Bodo Glimt je pravi način, pravi put i pravi primjer kako male sredine sa sjevera, sa polarnog kruga mogu praviti velike stvari. Samo treba prepisati ili su oni prepisali nekada od nas. Veliko iznenađenje pripremio je Sabah Baku. Prvak Azerbejdžana je sinoć slavio sa 5-2 na Hapoel Berševom iz Izraela i sa ukupnih 5-4 po prvi put se plasirao u ligašku fazu najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Najviše drame viđeno je u Lincu. Celtic je donio 3 gola prednosti s prvog susreta, poveo je sa 1-0, dakle imao je 4 gola prednosti, no kraju je to sve prosuo. Lask je nakon produžetaka sa 5-1 slavio nad škotskim prvakom i prošao dalje. Još 4 ulaznice, još 4 vize za plasom među 36 najboljih evropskih klubova u Ligu prvaka. Sve starta večeras od 21 sat, niko nema prednost jer su svi susreti prije 7 dana završeni neriješeno. U Grčkoj Ajax će igrati protiv bugarskog Levskog, u Celiju slovenski prvak će igrati protiv slovačkog Slovana iz Bratislave. Duel u 21 sat na Žerlano. Lyon, francuski predstavnik, dočekuje momke iz Istanbula, iz Fenerbahče. A u 21 sat Viking Stavanger, prvak Norveške, dočekaće prvaka Hrvatske Dinamo. A Tarik Muharremović i njegov Lic nastavljaju sa sjajnim partijama na otvoru sezone. Nakon što su prije 3 dana savladali Nottinghamu, nekadašnjeg prvaka Evrope, Nottingham Forest na otvaranju nove sezone Premier Lige, to su jučer ponovili ponovo na istom mjestu protiv istog protivnika. Tarik Muharremović i Lic su sa 2-0 slavili nad Forestom i plasirali se u drugo kolo Liga Kupa. Tarik Muharremović je baš kao i prije 3 dana bio jedan od najboljih igrača Lica i asistentirao je kod drugog pogotka.

0: nemoj mi kvariti dan, s tobom počinje san i završavam. Ti si kriv, što sam luda.
1: 8.40, 20.09, 31. sezona startala. Eto, rana ćemo vam i otkriti kako 31. All-Star sezona u Jutarnji. Arsemir su sa vama, idemo sa prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremenska prognoza, onda informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, bit će puno informacija, puno dijelova grada nema ili neće imati vode. Opet upozorenje, čuvajte se mede i medvedića, neki leteni medvedići ili ovi veliki su tu oko nas, pa onda vaše čestitke i lijepe želje, pa priča o Tareku Muharemoviću i Ligi evropskih prvaka, pa onda idu informacije sa Ksenijom Selimović iz Bihamka, pa obojesti oglasi tamo oko 10 sa Ernom Sedić Flash vijesti. Ostanite u svoj radio, Radio Bosansku Krupu. 31. All Star sezona.

Jutros po Bosni ima dosta niske oblačnosti. Lokalno kiša padala u Bosanskoj krajini, u Hercegovini i u istočnoj Bosni pretežno sunčano. U 8 sati najhladnije je bilo na Bjelašnici 12 stepeni Celzijusa, u Neumu 26. Kod nas je bilo 19, sada je 20. Kad se malo raziđu ovi oblaci, možda još malo kiše, iće ona i do 30. Priprema za predvikend i vikend koji će biti i dalje žestok. Dolazi nam novi toplotni val, odnosno novi toplotni udar. Uglavnom, danas je još uvijek moguće prije podne po koji lokalni pljusak. Vjetar slab promjenjivih smjerova, dnevne temperature vazduha od 26 do 31 stepen Celzijusa. A onda sutra, onda preko sutra u petak ponovo vrućine. Danas dakle će biti to do nekih 27-28 pa i do 30, bit će još malo kiše sutra do 34, u petak između 38 i 40 stepeni Celzijusa. Jesen stiče.

Stiže Dunjo moja, čućemo tu na kraju jutarnjeg programa, ali za sada je uvijek ljeto. Vrelo ljeto, 30 plus u 31. All Star sezone. Tamo ćemo mi i nagradnu igru, pitanje kakva je to 31. All Star sezona, no kad nađemo dobrog sponzora, onaj ko pogodi i će mu sve nagrade. Gradski operativni centar civilne zaštite u svojim informacijama kaže: jutro su 7 sati, temperatura vazduha bila 19 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 98%, vodostaje rijeke Une 12 cm od najnižeg nivoa i dalje u periodu stagnacije iliti jednostavnije mirovanja u odnosu na prethodne dane. Čuvajte se mede, mede i medvjedića. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje više dijelova teritorije grada Bosanska Krupa danas zbog radova ili sanacija kvara neće imati vode. Od 7 do 15 sati planski prekid isporuke vode u naselju Vranjska. Od 7.30 do 10 sati bez vode ulica Branilaca grada i Prvomajska. Od 8 do 10 sati vode neće biti u naseljima Tečija i Dolovi, a od 8 do 12 sati vode neće biti u naseljima Gulanova okuka, Svetinja i ulica Badička. Dakle, danas po najavama neće biti vode od 7 do 15 sati u naselju Vranjska, od 7.30 do 10 ulicama Branilaca grada i Prvomajska. Od 8 do 10 sati vode neće biti na Teči i Dolovima, a od 8 do 12 sati bez vode naselja Gulanova okuka, Svetinja i ulica Badička.

28 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Dva lica upućene su na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode jedno narušavanje javnog reda i mira koje se desilo jučer u 18 sati i 30 minuta, ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Javni red i mir narušen vršenjem fizioloških potreba i konzumiranjem alkohola na javnom mjestu od strane jednog lica. Ide prekršajni nalog na jedno lice. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne, magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija po mjestimično vlažnim kolovozima uz umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na mogući nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Jedan novi znak za sve vozače, šetače, bicikliste, motocikliste, ribare, lađare, planinare, astronaute i ostale, medo sa familijom na putu. Ovih dana su mnogobrojni očevici susreti sa familijom Medi i Medvedića, ali i samostalnim, dakle pojedinačnim susretima sa jednim medoma. Dakle, tu je dva odrasla medvjeda i tri mala medvjedića ili tri odrasla i dva manja, zavisi kako se to kome je pričinilo. Uglavnom, ljudi, shvatite to ozbiljno, dakle ima

Medvjeda tu u blizini na vrelu Krušnice, viđeni su u Šujnovcu, na obalama Une, na Vranjskoj, na prilazima Čuma oko Krušnice, dakle pripazite se dobro, posebno ovi rekreativci, planinari, biciklisti, vozači, šetači, ljubitelji prirode, dakle shvatite ozbiljno ovo upozorenje, jer je više ljudi na više lokacija vidjelo ovih dana mede. Jedan ribar navodi da je imao i bliski susret, da je to bilo vrlo blizu, zato dodatan oprez i pažnja. Dakle, dva odrasla i tri mala smeđa medvjediće su viđeni. Dakle, opet kaže, tri odrasla i dva mala, bilo kako bilo, bilo je i pojedinačnih izlazaka. Sad, da li su to ovi iz ove familije ili ima još neki medo tu u blizini, u svakom slučaju medo voli meda, a vi se klonite samostalnih izlazaka i susreta sa medom. Dok malo zahladi i medo će se vjerovatno povući kad se rashladi u svoja staništa, gore više u Grmeć i u šume. 8:50, medo Brundo, čuvajte se, novi znak na putu, ali i na stazama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci, 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

9 sati, 1 minuta, prostor, vrijeme za vaše i naše čestitke i lijepe želje. 476515 vam je na raspolaganje ovih trenutaka. Tokom cijela 24 sata pišite nam na radio bk.ludoabih.net.ba ili nam od 6 do 23 donesite svoje čestitke direktno u našu redakciju.

Prolaze nam dane, broj onaj stari 476-515, 9 sati i 10 minuta, to je otprilike taj prostor za vaše čestitke i lijepe želje. Ovo jučer i danas nas malo pustiti da jesen stiže, stiče ona tamo tek za nekih 20 dana, ali evo uz ovo malo vrijeme da se mi posjetimo jesen iz jednog velikog čovjeka koji je veliki prijatelj bio u Bosni i Hercegovini, Sarajeva u najteža vremena i otvoreno govorio o agresiji i napadima na Sarajevo, na kraju i otišao selio u Sloveniju. Priča o Đorđu Balaševiću je zaista velika priča o velikom čovjeku, pomalo i tužna, ali on znao da napravi velike pjesme. A evo, za ovo jutro, za sve vas, jesen stiže, Dunjo moja, legendarni Đorđe Balašević.

Bolje, gledam čudo iz Norveške gore sa sjevera, sa polarnog kruga kojeg su 2019. bili izbacili iz prve lige Norveške, koji ima nekih 50-ak ostrava i toliko hiljada stanovnika, i u njihovoj akademiji je jednostavno, u njihovom statutu kluba je da 40% igrača mora biti iz njihove akademije. 20 igrača koji su jučer bili na spisku, ukupno 26, koliko je Bodo Glimt ima, 25 je Norvežana. Od toga ne 40, nego 70% je iz njihove akademije, dakle iz tih 50-ak i nešto hiljada i ti nešto klubova što imaju, ljudi prave čudo. I ponovo su u Ligi prvaka. Prošle godine su došli do četvrtfinala, izbacili veliki Inter, a godinu prije su bili u polufinalu Lige UEFA. Može se kad se dobro služe sve stvari i kad se ljudi ujedine i rade po istim principima. Rade zajedno treneri, djeca, klubovi, nema utimanja, nego svi razmjenom iskustava i znanja napreduju, a ne čorvaju se, ne čeputuju između sebe. Oni su sinoć ponovo savladali holandski Nets sa 3-0, u prvom susretu je bilo 3-1 i sa ukupni 6-1. Čudesni Bodo Glimt sa polarnog kruga gore sa vrha Norveške izbacio holandski Nets. Dakle, ukupno 6-1, igraće ljudi opet Ligu prvaka. Po prvi put će Ligu prvaka, ovu fazu koja ima najviše para, najviše svjetla i najviše naroda, igrati LASK iz Austrije i Sabah iz Bakua prvaka Azerbejdžana. Jedni i drugi su napravili fantastične preokrete. LASK je izgubio u Glasgowu od prvaka Škotske Celtica sa 3-0 prvi meč. Škoti su poveli i u Lincu sa 1-0, a onda čudestan okret, uspio je LASK to sve da nadoknadi i u sudijskoj nadoknadi da još jedan gol i promaši penal i sa ukupnih 5-4 da prođe dalje. Sabah Baku je opet poseban napravio preokret. Oni su izgubili od Hapoela Berševe sa 2-1 u prvom susretu. Gubili su sinoć sa 2-1, pa je bilo 2-2 u 94. posljednji korner, posljednji šut, 3-2. U produžecima su dali još dva gola i tako je prvak Azerbejdžana Sabah Baku izbacio favorita Hapoel Berševe, izraelskog predstavnika, i po prvi put prošao u Ligu evropskih prvaka među 36 najboljih u ligašku fazu. Večeras od 21 sat traže se još 4 vize, 4 ulaznice za grupnu, za ligašku fazu Lige prvaka, koja omogućava novih 8 utakmica, puno više svjetla, para, sponzora, bogaćenja i boljih igrača. Grčki AEK će igrati protiv Levskog iz Bugarske. Cel je prvak Slovenije, će trebaš po prvi put da prođe dalje u najelitniji rang svjetskog klubskog nogometa protiv prvaka Slovačke Slovana iz Bratislave. Veliki okršaj na Žerlanu. Francuski Lyon će igrati protiv momaka sa Bosfora, istambulskog Fenerbahča, vice prvaka Turske, dok će Dinamo u Stavangeru u Norveškoj igrati protiv Vikinga. U prvom susretu je bilo 2-2. Dakle, sve večerašnje utakmice maltene počinju od nule. Su Dinamo i Viking odigrali u prvom susretu u Zagrebu 2-2, u Istanbulu Fenerbahče i Lyon su igrali 1-1, u Sofiji Levski i Ajax odigrali utakmicu bez golova, dok su u Bratislavi Slovan i Celje odigrali 1-1. Večeras su 21 sat, pripremite se za Ligu prvaka, vjerovatno će neka utakmica otići u produžetke, a neka možda doći i do penala. A nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i novi komandant odbrane Bosne i Hercegovine, ministar obrane u nogometu.

reprezentaciji BiH Tarik Muharemović nastavlja da briljira i u Engleskoj i da po svom uzoru Emiru Spahiću jednostavno komanduje odbranama. Njegov Leeds je jučer ponovo savladao nekadašnjeg prvaka Evrope Nottingham Forest na njihovom terenu u šumama. Ovaj put sa 2-0, prije tri dana su ih slavili u prvenstvu sa 1-0, tako da su samo u tri dana dva put na jednom putničkom gostovanju slavili to bez primljenog gola, što je svakako najbolja ilustracija da Tarik Muharemović odlično se snašao i prve dvije zvanične utakmice odigrao odlično na visokom nivou. Jučer je još bio i asistent za drugi gol. Nova uzbuđenja, novi ispit za Leeds već slijedi u nedjelju kada će igrati na svom stadionu protiv Brentforda i to upravo protiv potencijalnog reprezentativca Bosne i Hercegovine Vitali Janelta ili Janelta, već kako se piše ili čita u Engleskoj ili Njemačkoj. Momak je iz Njemačke, ganja naš pas, želi da igra za našu reprezentaciju jer je zet naš, bosanski.

10. juli, Bosanska Krupa. Danas neće biti vode od 7 do 15 sati u naselju Vranjska. Od 7.30 do 10 bez vode ulice Branilaca Grada i Prvomajska. Naselja Tečija i Dolovi bez vode od 8 do 10 sati. A od 8 do 12 sati vode neće biti u naseljima Gulanova, Okuka, Svetinja i ulica Badička. Evo, čuli ste te kratke servisne informacije, vrijeme, struja i voda. Putovi ćete čuti sa Ksenijom Selimović. Čuli ste Tarik Muharemović dominira sa svojim licom nad Nottingham Forestom. Čuli ste ko s kim, gdje, šta treba za ligu prvaka. Mi se nadamo da će i Cele i Dinamo proći dalje, pa eto nam prilike da skoknemo malo gledati atraktivnije utakmice Lige prvaka. Nije bilo vaših čestitki i lijepih želja, ali smo vam zato pustili pravu pjesmu za sve vas koji danas nešto slavite, obilježavate, radite, proslavljate. Legendarne Đole, Đorđe Balašević, veliki prijatelj Bosne i ja sam stiže Dunjo moja. Čuli ste hit danas sa okusom talijanske kuhinje sa La Italianom, a vas pozivamo i da provjerite jesu li to baš italijanski specialiteti, La Italiana, Hit Dana i okus italijanske kuhinje. Sa prvim pravim partnerom Termo BiH provjerite da li vas zaista ljeti hlade, zimi, griju, znate gdje se oni nalaze, pa otiđite i isprobajte klime, ali već polako nabavljajte aparate peći za zimu. U događaju današnji dan bilo je puno priča, prisjetili smo se najveće rudarske nesreće u historiji Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1990. Dobrnja Mramor, iza polnoći 180 rudara je poginulo i to najmlađa smjena ovoga rudnika. Čitav tuzlanski kraj Bosne i Hercegovine, ali ex-Jugoslavije su bili zavijeni u crnoma. 365 djece je preko noći postala siročada. U događaju na današnji dan govorili smo i o velikom bosansko-hercegovačkom glumcu Senadu Bašiću, od audicije i legendarne kultne pozorišne predstave do Lud, zbunjen, normalan i milion malih filmova. Govorili smo da je na današnji dan rođen i legenda Zajem Imamović, legenda Sevdalinke, autohtone bosanske pjesme je nastali na stvarnom događaju. Još 1920. je Zajem Maga Imamović rođen u Mrkonjić gradu. Današnji dan u Banju Luci, 1931. je rođen i Bekir Misirlić, čuveni bosansko-hercegovački slikar. Čuli ste vi dosta obavijesti i oglasa. Najavljuje se dan 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade 1. septembra, dakle 34 godišnjice, pa nađite vremena, nađite prostora da polako kalkulišete i da budete taj dan uz svoj 511. slavnu Bosansko-Krupsku brdsku brigadu. Najavljujemo i turnir, međunarodni memorialni turnir kojim se čuva i obilježava lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsada Crnkića. I ove godine na Boćalištu posljednjeg vikenda u augustu Savez za sport i rekreaciju invalida organizuje memorialni međunarodni turnir u Boćanju pod nazivom Mirsada Crnkića. Čuli ste jutro svijesti sa našom Ernom Sedić. Bilo je dosta obavijesti, oglasa, marketinga, dobre muzike, bit će toga i dalje. U podlozi ide Hadi, a mi se lagano pripremamo da idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa Ksenijom Selimović, pa onda opet blok obavijesti, oglasa, marketinga u 10 Erna Sedić i još jednom novi znak Medo, Brundo i familija na putu. Dva starija i tri mlađa medvjedića ili tri starija i dva mlađa, kako god saberete, pet ih ima, da li zajedno, da li pojedinačno, ima med i svakdje, shvatite ovo vrlo ozbiljno, dakle Medo voli med, ali ne voli da ga se dira, ne voli da ga se uzurpira, posebno je nervozan u ovo vrijeme kad skuplja plodove i skuplja zimnicu, pa pripazite se i šetači, i vozači, i plivači, i letači i biciklisti.

0: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraćao se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Krupa Kabine d.o.o. iz Bosanske Krupe, proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla, zapošljavamo zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 0026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresovana pravna lica o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarske dani slobode 2026.
2: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacije će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
2: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje

Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa,

0: za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije, obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo učinili.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uz prijevoznike tražimo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine za 2 godine u

termoelektrane uloženo 180 milijuna konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Pakistan i Iran postigli značajan napredak u razgovorima o ublažavanju napetosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će podržati protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je na sastanku radne grupe Evropske komisije već predložilo konkretno privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Ovo nije pitanje samo nekoliko hiljada vozača, bez njih nema izvoza i nema uvoza. Zato 31. augusta stojimo uz prijevoznike, a od Evropske komisije očekujemo da čuje poruku koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ne tražimo privilegije, tražimo provedivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao. Zaključio je ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Od 2024. do polovine 2026. godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je uložila 180 milijuna konvertibilnih maraka vlastitih sredstava u održavanje ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 milijuna konvertibilnih maraka više nego tokom perioda od 2015. do 2023. godine. Iste kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. u odnosu na 2026. godinu za oko 36%. Region. Evropska komesarka za proširenje izjavila je u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Kao primjer napretka izdvojila je Crnu Goru, koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor, te Albaniju, koja je ispunila ključna privremena mjerila u oblasti vladavine prava i počela zatvarati poglavlja. Svijet. Oko milion djece u Afganistanu pati od teške akutne pothranjenosti koja ugrožava život, a bez pravovremenog liječenja izloženi su riziku od smrti, upozorio je Fond Ujedinjenih nacija za djecu, a prenosi FENA. Posebno su pogođena najmlađa djeca, gotovo 40% djece koja su primljena u bolnice zbog teške akutne pothranjenosti, praćene zdravstvenim komplikacijama, čine bebe mlađe od 6 mjeseci, dok djeca mlađa od 2 godine predstavljaju više od 80% svih slučajeva teške akutne pothranjenosti. Kazali su da pothranjenost ima ključnu ulogu u rastu broja smrtnih slučajeva među vrlo malom djecom. Više od pola milijuna djece od početka godine primljeno je u zdravstvene ustanove zbog različitih stepena akutne pothranjenosti. Samo u julu regionu

0: registrirano je više od 8000 slučajeva, prenosi FENA. Pakistan i Iran postigli su značajan napredak u razgovorima usmjerenim na američko-izraelski rat protiv Irana i put do mira, izjavio je pakistanski ministar unutrašnjih poslova. Razgovori između dvije strane usmjerili su se na mjere za sprječavanje daljnje eskalacije, navodi se u saopćenju pakistanske vojske. Dvije strane su također razmijenile mišljenja o regionalnom miru i načinu postizanja dogovorenog rješenja spora, navodi se u saopćenju. Sport.
1: Štamo 4 ulaznice, štamo 4 vize, ostale su za ligašku fazu Lige evropskih prvaka. Tarik Muharremović opet jedan od najboljih, opet u pobjedi Lica, opet u gostima kod Nottingham Foresta. Sinoć odigrane 3, večeras na programu još 4 uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka. Bodo Glimt, čudo iz Norveške, 50 ostrava, 50.000 stanovnika, ponovo je u Ligi prvaka. Ponovo je isprašio holandski Nets sinoć sa 3-0 i sa ukupnih 6-1 prošao među 36 najboljih klubova Evrope. Bodo Glimt je pravi način, pravi put i pravi primjer kako male sredine sa sjevera, sa polarnog kruga mogu praviti velike stvari. Samo treba prepisati ili su oni prepisali nekada od nas. Veliko iznenađenje pripremio je Sabah Baku. Prvak Azerbejdžana je sinoć slavio sa 5-2 na Hapoel Berševom iz Izraela i sa ukupnih 5-4 po prvi put se plasirao u ligašku fazu najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Najviše drame viđeno je u Lincu. Celtic je donio 3 gola prednosti iz prvog susreta, poveo je sa 1-0, dakle imao je 4 gola prednosti, no kraju je to sve prosuo. Lask je nakon produžetaka sa 5-1 slavio nad škotskim prvakom i prošao dalje. Još 4 ulaznice, još 4 vize za plasman među 36 najboljih evropskih klubova u Ligu prvaka. Sve starta večeras od 21 sat. Niko nema prednost jer su svi susreti prije 7 dana završeni neriješeno. U Grčkoj Ajax će igrati protiv bugarskog Levskog. U Celiju slovenski prvak će igrati protiv slovačkog Slovana iz Bratislave. Duel u 21 sat na Žerlano. Lyon, francuski predstavnik, dočekuje momke iz Istanbula, iz Fenerbahče. A u 21 sat Viking Stavanger, prvak Norveške, dočekaće prvaka Hrvatske Dinamo. A Tarik Muharremović i njegov Lic nastavljaju sa sjajnim partijama na otvoru sezone. Nakon što su prije 3 dana savladali Nottinghamu, nekadašnjeg prvaka Evrope, Nottingham Forest na otvaranju nove sezone Premier Lige, to su jučer ponovili ponovo na istom mjestu protiv istog protivnika. Tarik Muharremović i Lic su sa 2-0 slavili nad Forestom i plasirali se u drugo kolo Liga Kupa. Tarik Muharremović je baš kao i prije 3 dana bio jedan od najboljih igrača Lica i asistentirao je kod drugog pogotka.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U drugom dijelu dana preuladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka

razlika, uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih napora. Ugodan ostatak dana.

0: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Užan prošao sam svijet,

12:31, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Grupa, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna.

Nakon oblačnog i prohladnog jutra, trenutno u Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka iznosi 26 stepeni Celzijusa. Kada govorimo o ovom drugom dijelu dana, ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi. Vjetar danas slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će biometeorološke prilike danas uglavnom biti povoljne. Međutim, visoke temperature, posebno na jugu zemlje, će predstavljati određeno toplotno opterećenje, zbog čega se danas hroničnim bolesnicima te osjetljivim osobama ipak preporučuje izbjegavanje većih napora te direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Naravno, kao i uvijek, podsjećamo na unos tečnosti te da prilagodite aktivnosti vremenskim uslovima.

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, kao i o stanju na graničnim prilazima, iz Bihamka navode prije svega da je danas pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Tu također izdvajaju informaciju da je zbog sanacionih radova zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, iz Bihamka navode da je trenutno duga kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Deleuša i Hum, a na graničnom prilazu Izačić su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Također, duge su kolone u oba smjera na graničnom prilazu Zubci, a na graničnim prilazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila, kako navode iz Bihamka, za sada ne čekaju dugo.

za mene. Kada govorimo o informacijama iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, oni obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada danas prohodne te da su uslovi odvijanja saobraćaja dobri. Naravno, tu dodatno upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, pa budite oprezni.

Mi naravno shodno navedenim informacijama da je pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine, da su duge kolone putničkih vozila kako na ulazu tako i na izlazu iz Bosne i Hercegovine, savjetujemo da budete maksimalno oprezni, također da izbjegavate vožnju u najtoplijem dijelu dana, ukoliko je to neizbježno da pravite češće pauze. Vozite oprezno i molimo vas da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put!

Kratko ćemo se osvrnuti na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa te informacije iz elektrodistribucije. Kako navode iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, isporuka vode za danas na području grada je zadovoljavajuća. Do 15 sati imamo i danas planski prekid u isporuci vode u naselju Branjska.

Iz elektrodistribucije izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada zadovoljavajuća, a za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka.

opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: 13 sati i 1 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa. Naredne minute ćemo posvijetiti temi kako prepoznati da smo pod prevelikim stresom te da obratimo pažnju na neke od znakova. Stres je, nažalost, sastavni dio svakodnevnog života i povremena napetost sama po sebi nije razlog za zabrinutost. Međutim, kako navode stručnjaci, problem nastaje kada stres traje dugo i postane toliko intenzivan da počne da utiče na raspoloženje, na ponašanje, na svakodnevno funkcionisanje te na koncentraciju.
1: Jednog dana kada budeš moje juče,
0: neke promjene mogu biti toliko postepene da ih osoba u početku ni ne primijeti, ipak određeni znakovi mogu da ukažu na to da je tijelu, ali i umu potreban predah i više pažnje. Naime, ako ste često bezvoljni, iscrpljeni ili više ne uživate u aktivnostima koje su vam nekad pričinjavale zadovoljstvo, moguće je da ste pod velikim emocionalnim opterećenjem. Promjene u svakodnevnoj rutini, više fizičke aktivnosti, boravak na otvorenom te vrijeme provedeno s bliskim osobama mogu pomoći u popravljanju raspoloženja. Ako takva stanja traju ili se pogoršavaju, kako navode stručnjaci, važno je potražiti stručnu podršku.

Kada stres traje sedmicama ili mjesecima, osjećaj zabrinutosti može da postane gotovo svakodnevan. Osoba može da ima utisak da je stalno pod pritiskom, čak i kada nema razloga za takvo stanje. Dugotrajna izloženost stresu može da smanji strpljenje, pa situacije koje ranije ne bi predstavljali problem odjednom izazivaju ljutnju. Ako primijetite da sve češće burno reagujete na sitnice, pokušajte prepoznati što vas najviše opterećuje, te pronaći vrijeme za odmor, te naravno i aktivnosti koje vas opuštaju.

Jedan od znakova emocionalne iscrpljenosti, kako navode, mogu biti česte promjene raspoloženja. Osoba može u kratkom periodu prijeći iz nervoze i ljutnje u tugu, zabrinutost ili osjećaj potpune iscrpljenosti. Važno je zato pronaći način da se svakodnevni pritisak smanji. Redovna fizička aktivnost, boravak u prirodi, razgovor sa bliskim ljudima i dovoljno vremena za odmor mogu biti itekako korisni, jer stres se ne može uvijek izbjeći, ali način na koji se nosimo s njim može napraviti veliku razliku. Ako osjećate da stres počinje ozbiljno da utiče na vaše raspoloženje, na odnose ili svakodnevni život, nemojte čekati da problem postane veći. Potražiti pomoć nije znak slabosti, već način da zaštitite sebe i svoje mentalno zdravlje.

13. sat i 18 minuta, poštovani slušalci, prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, s vama ćemo podijeliti jedno upozorenje građanima. Na području rijeke Krušnice u posljednje vrijeme zabilježeno je više pojavljivanja dva odrasla i tri mala smeđa medvjeda. Medvjedi su viđeni na lokacijama kojima svakodnevno prolaze ribolovci, turisti i šetači, a prema dostupnim informacijama zabilježeno je i njegovo kretanje u blizini naseljenih područja i kampova. Stoga molimo sve koji borave uz Krušnicu da budu posebno oprezni, da ne prilaze medvjedima, ne pokušavaju ga pratiti ili snimati iz blizine i naravno da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Ukoliko ga primijetite, udaljite se na sigurno i obavijestite nadležne službe. Budimo oprezni, Krušnica je naše prirodno bogatstvo, ali u njenom prirodnom okruženju ipak moramo biti svjesni i prisustva divljih životinja.

0: spakuj svoje stvari.
1: Još jednom vas podsjećamo da u drugom dijelu dana nema padavina, preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas će ići do 30 stepeni Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
0: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
0: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

je profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planove danas je u službenu posjetu primio zamjenika direktora Ureda za međunarodnu vojnu saradnju Oružanih snaga Narodne Republike Kine. Oba izaslanstva su izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom te naglasila prijateljske odnose Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine. U Srbiji je, unatoč kiši koja je padala tokom noći, aktivno još 10 požara na otvorenom. U gašenju požara sudjeluje više od 500 vatrogasaca i lokalnih službi, te helikopteri i vatrogasci upućeni mehanizmom Evropske unije za civilnu zaštitu prošle sedmice. Izraelska vojska uhapsila je 7 Palestinaca, dok su još 2 pretučena tokom racija u nekoliko područja okupirane zapadne obale, saopćili su palestinski izvori. U drugom dijelu dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene.

0: o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika, korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika, korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu zainteresirane ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Želiš se zaposliti, tražiš siguran i stabilan posao. Kompanija Krupa Kabine d.o.o. iz Bosanske Krupe svim novim zavarivačima i finalistama proizvoda sa i bez radnog iskustva nudi 400 maraka nakon potpisivanja ugovora o radu. Dostavi nam lično svoju prijavu ili kontaktiraj nas telefonski na broj 037-470-026. Gradimo zajedno bolje sutra. Vaše Krupa Kabine.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: I ove godine, kao i prethodne godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa

i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacije će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje.

ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 26. augusta 2026. godine u 64. godini života na ahiret preselio

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uz prijevoznike tražimo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine za 2 godine u termoelektrane uloženo 180 milijuna konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Pakistan i Iran postigli značajan napredak u razgovorima o ublažavanju napetosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će podržati protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je na sastanku radne grupe Evropske komisije već predložilo konkretno privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Ovo nije pitanje samo nekoliko hiljada vozača, bez njih nema izvoza i nema uvoza. Zato 31. augusta stojimo uz prijevoznike, a od Evropske komisije očekujemo da čuje poruku koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ne tražimo privilegije, tražimo provedivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao. Zaključio je ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Od 2024. do polovine 2026. godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je uložila 180 milijuna konvertibilnih maraka vlastitih sredstava u održavanje ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 milijuna konvertibilnih maraka više nego tokom perioda

0: od 2015. do 2023. godine. Iz te kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. u odnosu na 2026. godinu za oko 36%. Region. Evropska komesarka za proširenje izjavila je u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Kao primjer napretka izdvojila je Crnu Goru, koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor, te Albaniju, koja je ispunila ključna privremena mjerila u oblasti vladavine prava i počela zatvarati poglavlja. Svijet. Oko milion djece u Afganistanu pati od teške akutne pothranjenosti koja ugrožava život, a bez pravovremenog liječenja izloženi su riziku od smrti, upozorio je Fond Ujedinjenih nacija za djecu, a prenosi FENA. Posebno su pogođena najmlađa djeca, gotovo 40% djece koja su primljena u bolnice zbog teške akutne pothranjenosti, praćene zdravstvenim komplikacijama, čine bebe mlađe od 6 mjeseci, dok djeca mlađa od 2 godine predstavljaju više od 80% svih slučajeva teške akutne pothranjenosti. Kazali su da pothranjenost ima ključnu ulogu u rastu broja smrtnih slučajeva među vrlo malom djecom. Više od pola milijuna djece od početka godine primljeno je u zdravstvene ustanove zbog različitih stepena akutne pothranjenosti. Samo u julu registrirano je više od 8000 slučajeva, prenosi FENA. Pakistan i Iran postigli su značajan napredak u razgovorima usmjerenim na američko-izraelski rat protiv Irana i put do mira, izjavio je pakistanski ministar unutrašnjih poslova. Razgovori između dvije strane usmjerili su se na mjere za sprječavanje daljnje eskalacije, navodi se u saopćenju pakistanske vojske. Dvije strane su također razmijenile mišljenja o regionalnom miru i načinu postizanja dogovorenog rješenja spora, navodi se u saopćenju. Sport.
1: Što imamo 4 ulaznice, što imamo 4 vize, ostale su za ligašku fazu Lige evropskih prvaka. Tarik Muharremović opet jedan od najboljih, opet u pobjedi Lica, opet u gostima kod Nottingham Foresta. Sinoć odigrane 3, večeras na programu još 4 uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka. Bodo Glimt, čudo iz Norveške, 50 ostrava, 50.000 stanovnika, ponovo je u Ligi prvaka. Ponovo je ispraćio holandski Nets sinoć sa 3-0 i sa ukupnih 6-1 prošao među 36 najboljih klubova Evrope. Bodo Glimt je pravi način, pravi put i pravi primjer kako male sredine sa sjevera, sa polarnog kruga mogu praviti velike stvari. Samo treba prepisati ili su oni prepisali nekada od nas. Veliko iznenađenje pripremio je Sabah Baku. Prvak Azerbejdžana je sinoć slavio sa 5-2 na Hapoel Berševom iz Izraela i sa ukupnih 5-4 po prvi put se plasirao u ligašku fazu najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Najviše drame viđeno je u Lincu. Celtic je donio 3 gola prednosti iz prvog susreta, poveo je sa 1-0, dakle imao je 4 gola prednosti, no kraju je to sve prosuo. Lask je nakon produžetaka sa 5-1 slavio nad škotskim prvakom.

0: i prošao dalje. Još 4 ulaznice, još 4 vize za plasman među 36 najboljih evropskih klubova u Ligu prvaka. Sve starta večeras od 21 sat. Niko nema prednost jer su svi susreti prije 7 dana završeni nerješeno. U Grčkoj Ajax će igrati protiv bugarskog Levskog. U Celiju slovenski prvak će igrati protiv slovačkog Slovana iz Bratislave. Duel u 21 sat na Žerlano. Lyon, francuski predstavnik, dočekuje momke iz Istanbula, iz Fenerbahče. A u 21 sat Viking Stavanger, prvak Norveške, dočekaće prvaka Hrvatske Dinamo. A Tarik Muharemović i njegov Lic nastavljaju sa sjajnim partijama na otvoru sezone. Nakon što su prije 3 dana savladali Nottinghamu, nekadašnjeg prvaka Evrope, Nottingham Forest na otvaranju nove sezone Premier lige, to su jučer ponovili ponovo na istom mjestu protiv istog protivnika. Tarik Muharemović i Lic su sa 2-0 slavili nad Forestom i plasirali se u drugo kolo Liga Kupa. Tarik Muharemović je baš kao i prije 3 dana bio jedan od najboljih igrača Lica i asistentirao je kod drugog pogotka.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U drugom dijelu dana preuladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih napora. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine će se pridružiti u ponedjeljak 31. augusta regionalnoj akciji prijevoznika sa područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača. Član konzorcijuma rekao je Feni da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije na kojim bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prijevoznici od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalniji koraci na regionalnom nivou. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica sastao se sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica, s kojima je razgovarao o pritiscima i postupcima kojima su izloženi zaposlenici i saradnici, prenosi FENA. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica iskazao je punu podršku Memorijalnom centru, njegovom rukovodstvu, zaposlenicima i saradnicima, naglasivši da ova institucija mora imati uslove za nesmetan rad i provođenje svog zakonom utvrđenog mandata. Kao vid podrške, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će snositi troškove pravnog zastupanja saslušanih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. To je nastavak opredjeljenosti ministarstva da pruža podršku u zaštiti prava povratnika. Tokom mandata pružene su 82 podrške u zaštiti prava povratnika iz povratničkih sredina, prenosi FENA. Region. Država će poslodavcima sa područja Omiša, čiji su poslovni objekti stradali u požaru, nadoknaditi sredstva za plate stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta, najavio je hrvatski ministar. Mjera je za sad predviđena do maja 2027. godine. Evropska komesarka za proširenje izjavila je u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Kao primjer napretka izdvojila je Crnu Goru, koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor, te Albaniju, koja je ispunila ključna privremena mjerila u oblasti vladavine prava i počela zatvarati poglavlja. Svijet. Sjedinjene Američke Države bile su glavno izvozno tržište Evropske unije u drugom kvartalu 2026. godine, dok je Kina ostala njen najveći dobavljač robe, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Evropska unija je u periodu od aprila do juna iz zemalja izvan unije uvezla robu u vrijednosti od 701 milijardu eura, dok je izvoz iznosio 680 milijardi eura. U odnosu na prethodni kvartal uvoz je porastao za 10%, a izvoz za 5%. U poređenju sa drugim kvartalom 2025. godine vrijednost uvoza povećana je za 12%, dok je izvoz porastao za 5%. Kina je bila najveći dobavljač robe Evropskoj uniji sa uvozom vrijednim od 154 milijarde eura, što predstavlja 22% ukupnog uvoza iz zemalja izvan Unije.

0: Izraelska vojska uhapsila je 7 Palestinaca, dok su još dvojica pretučena u nekoliko područja okupirane zapadne obale, saopćili su palestinski izvori. Sport.
1: Još samo 4 ulaznice, još samo 4 vize, ostale su za ligašku fazu Lige evropskih prvaka. Tarik Muharremović opet jedan od najboljih, opet u pobjedi Lica, opet u gostima kod Nottingham Foresta. Sinoć odigrane 3, večeras na programu još 4 uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka. Bodo Glimt, čudo iz Norveške, 50 ostrava, 50.000 stanovnika, ponovo je u Ligi prvaka. Ponovo je ispraćio holandski Nec sinoć sa 3-0 i sa ukupnih 6-1 prošao među 36 najboljih klubova Evrope. Bodo Glimt je pravi način, pravi put i pravi primjer kako male sredine sa sjevera, sa polarnog kruga mogu praviti velike stvari. Samo treba prepisati ili su oni prepisali nekada od nas. Veliko iznenađenje pripremio je Sabah Baku. Prvak Azerbejdžana je sinoć slavio sa 5-2 na Hapoel Berševom iz Izraela i sa ukupnih 5-4 po prvi put se plasirao u ligašku fazu najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Najviše drame viđeno je u Lincu. Celtic je donio 3 gola prednosti iz prvog susreta, poveo je sa 1-0, dakle imao je 4 gola prednosti, no kraju je to sve prosuo. Lask je nakon produžetaka sa 5-1 slavio nad škotskim prvakom i prošao dalje. Još 4 ulaznice, još 4 vize za plasman među 36 najboljih evropskih klubova u Ligu prvaka. Sve starta večeras od 21 sat, niko nema prednost jer su svi susreti prije 7 dana završeni neriješeno. U Grčkoj Ajax će igrati protiv bugarskog Levskog, u Celiju slovenski prvak će igrati protiv slovačkog Slovana iz Bratislave. Duel u 21 sat na Žerlano. Lyon, francuski predstavnik, dočekuje momke iz Istanbula, iz Fenerbahče. A u 21 sat Viking Stavanger, prvak Norveške, dočekaće prvaka Hrvatske Dinamo. A Tarik Muharremović i njegov Lic nastavljaju sa sjajnim partijama na otvoru sezone. Nakon što su prije 3 dana savladali Nottinghamu, nekadašnjeg prvaka Evrope, Nottingham Forest na otvaranju nove sezone Premier Lige, to su jučer ponovili ponovo na istom mjestu protiv istog protivnika. Tarik Muharremović i Lic su sa 2-0 slavili nad Forestom i plasirali se u drugo kolo Liga Kupa. Tarik Muharremović je baš kao i prije 3 dana bio jedan od najboljih igrača Lica i asistentirao je kod drugog pogotka.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 27. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Iako će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane hroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Lijep pozdrav!

Pomaro. A to je jeee!

mandata pružene su 82 podrške u zaštiti prava povratnika iz povratničkih sredina, prenosi FENA. Region. Država će poslodavcima sa područja Omiša, čiji su poslovni objekti stradali u požaru, nadoknaditi sredstva za plate stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta, najavio je hrvatski ministar. Mjera je za sad predviđena do maja 2027. godine. Svijet. Sjedinjene Američke Države bile su glavno izvozno tržište Evropske unije u drugom kvartalu 2026. godine, dok je Kina ostala njen najveći dobavljač robe, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Evropska unija je u periodu od aprila do juna iz zemalja izvan unije uvezla robu u vrijednosti od 701 milijardu eura, dok je izvoz iznosio 680 milijardi eura. U odnosu na prethodni kvartal uvoz je porastao za 10%, a izvoz za 5%. U poređenju sa drugim kvartalom 2025. godine vrijednost uvoza povećana je za 12%, dok je izvoz porastao za 5%. Kina je bila najveći dobavljač robe Evropskoj uniji sa uvozom vrijednim od 154 milijarde eura, što predstavlja 22% ukupnog uvoza iz zemalja izvan unije. Izraelska vojska uhapsila je 7 Palestinaca, dok su još dvojica pretučena u nekoliko područja okupirane zapadne obale, saopćili su palestinski izvori. Sport. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo podržalo je nastup muške kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu održanom u Sjevernoj Makedoniji. Finansijska podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine realizovana je uz prethodnu saglasnost vlade kantona Sarajevo. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.